0: Her i frokostshowet så hevder Vidar Lill at du har i ferd med å bli en mann.
1: Ja, dette skjedde for mange, mange år tilbake, at jeg oppdaget at det skjer noe med meg. Det skjer noe med kroppen, litt ute i 20-årene der, hvor jeg plutselig først fant et sort hår rundt magen, altså rundt navlen. Altså, vi har jo hår på hele kroppen, alle vi mennesker.
2: Har du fått veivis, Vidar?
1: Det var litt sånn det jeg tenkte, at det var på vei til å bli en veiviser der, men jeg nappet. Det var jo selvfølgelig ut dette svarte håret da, og så kom det et nytt svart hår.
0: Oi.
1: Og så nappet jeg ut det, og så kom det to nye svarte hår. Og det var jo starten. Det var den her bittelille veiviseren rundt navlen. Men så har jeg hatt et mye større problem med skjegget mitt.
0: Akkurat nå så ser jeg ikke skjegget ditt, men...
1: Nei. Og vet du hvorfor du ikke ser det?
0: Nei.
1: Fordi jeg napper det med pinsett.
0: Oi, dette, du må nesten barbere det.
1: Dette tar så mye tid. I går var det en sånn dag hvor jeg plutselig så meg i speilet og så bare, oi, nå har jeg ikke nappet meg på en stund, ja. Og da må jeg gå inn med pinsett, fordi ok, jeg er jo heldigvis blond,
0: ja.
1: Så veldig mye av hårveksten min i ansiktet er jo blonde hvite hår, så man ser det ikke så godt, men problemet på haka er at det plutselig kommer noen sånne lange svarte skjeggduster ut av haka mi.
2: Det er all joggingen, tror jeg.
0: Ja, tror du det?
2: Ja.
0: Altså det blir for mye testo?
2: Ja, jeg tror det.
1: Ja, er det? Og så er jeg litt snarere, hva gjør man da? Det, åpenbart dere bare, du barberer
2: deg hver morgen. Kan du ikke vokse da, Vidar? For at jeg skal ærlig drømme, nå sitter jeg kanskje en meter fra, jeg kan ikke se det herifra.
1: Nei, det er fordi jeg er nynappa.
2: Ja.
1: Ja. Men altså, er det barberingsmetoden du går for, Petter?
2: Jeg går for høvelig dusj.
1: Hver morgen?
2: Ja.
1: Herre.
0: Ja, jeg går jo for det motsatte, som jeg kanskje ville anbefale deg å prøve å spare det ut og se om, det, ja. Om du klær det.
2: Men var det ikke en i Grand Prix da som hadde skjegg?
0: Jo, altså
2: det, som var dame?
0: Ja, ja, men altså det er jo, i gamle dager så kunne man jo tjene penger, godt med penger på å være en dame med skjegg.
2: Jeg hadde puttet deg i bur, ja, så kunne jeg putte penger.
1: Jeg kan bli sirkusartist, tenker du på. Altså, ja. Problemet er vel også at det blir jo ikke et ordentlig skjegg, det kommer til å være sånne et par... veldig lange, svarte, stive hårstrå som stikker ut av haken min her og der. Og så har jeg tenkt på liksom å permanent fjerne, fordi det er jo irriterende
0: ja.
1: å nappe det, pluss at det er litt flaut, synes jeg, når jeg innimellom glemmer det. Stiller opp i bryllup med skjegget mitt.
2: Jeg har Bendik sagt noe liksom, oi, nå rasper skjegget på kinnet mitt liksom.
1: Nei, så ille er det ikke altså.
2: Nei?
1: Men jeg bare...
2: Skal du ta laser da liksom?
1: Ja, finnes det noen permanente løsninger liksom for å kvitte seg med skjegg?
0: Det er jo et omvendt manneproblem på en måte, for de fleste menn vil jo ikke kvitte seg med det, de vil jo nesten ha mer, i hvert fall veldig mange da. Altså barberer man det bort, man vil liksom kunne ha det innimellom.
1: Ja, for jeg nekter å stå med en barberhøvel hver morgen i dusjen. Der er jeg ikke. Da fortsetter jeg nå. Nappinga mi, liksom. Ja. Men hvis du tester ut noen laser, ta oss og gi meg en tilbakemelding.
2: Ja, jeg skal gjøre det.
1: Ja, takk.

0: bestilt et bord til klokka 6.
1: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
0: Takk.
1: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
0: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
2: Flott!
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
5: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
4: Eller du ikke ser noe som helst.
5: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Det har blitt torsdag altså. Velkommen til frokostshowet på P5 med Vidar Lilleberg. God morgen.
1: God morgen.
0: Og jeg sier god morgen til meg selv, Ken Vasenius Nilsen, for i dag er det oss to, Vidar.
1: Ja, det er vi som styrer skuta. Martine Lunde fortsatt på hemmelig TV-innspilling. Ja. Og så er Petter Pilgaard borte for dagen og skulle... Husker du hva det var? Han har fortalt det 100 ganger.
0: Ja, han har, men han sier veldig mye 100 ganger.
1: Ja, det er nettopp det.
0: Jeg tror det har noe med at han skal, enten skal han rekruttere noen inn i,
1: inn i anleggsbransjen.
0: Anleggsbransjen. Er noe sånt, og det er stort sett det sånne ting han pleier å drive med.
1: Ja, tilbake igjen i morgen i hvert fall. Ja. Men skulle en kjapp tur til Kristiansand i dag, og så får vi klare oss på egen hånd, men det tror jeg skal gå veldig fint.
0: Det går fint, ja, altså. Her er Sara Larsson. Vi dunker i gang Midnight Sun, vi, på morgenkvisten.

0: La oss kjøre i gang en runde med... Det er meg!
1: Nei, det er meg!
0: Hvem snakker sant i dag? Hvem er det som ljuger eventuelt? Send inn på vår Snap PF-mitt. Det er jo Vidar Lill mot Ken, for det er vi som er på jobb i dag.
1: Stemmer.
0: Og påstanden er, jeg skraper ikke flakslodd når jeg får de, men venter til de nesten har gått ut på dato før jeg skraper.
1: Ja, det er meg det.
0: Ja, det er det, ja.
1: Og det er jo bare fordi at jeg har innsett med året at du vinner jo aldri. Du Nei. Vinner jo aldri. 1 million kroner. Selv om du hver gang du får et flakslodd, så står du der naivt og tenker sånn, herregud, er det nå jeg blir millionær? Hva skal jeg bruke 1 million kroner på? Og så går du hjem, og så skraper du, og så blir du like skuffet hver gang. Så nå liker jeg så godt den følelsen av å ha et skraplodd, som jeg ikke har skrapet. Fordi jeg tenker sånn, det er potensielt 1 million her. Sånn at jeg bare kan si opp jobben og flytte til Bali og...
0: Ja, ja, det er Schrödingers million liksom, som den katta i boksen. Du vet om den lever eller ikke.
1: Ikke sant? Men også skraper jeg den da rett, fordi det går ut på dato til slutt. Så da skraper jeg det rett før, og så vinner jeg aldri noe. Men det er den følelsen av å være sånn... Jeg har kanskje 1 million kroner hjemme.
0: Ja, bare fordi du i hvert fall ikke kan avkrefte at du har det på en måte.
1: Nettopp.
0: Ja, men det er jo en fin liten løgn det, Vidar Lill, for det her er jo meg, og det handler om at jeg er overtroisk når det kommer til alt som har med lotterier og lodd å gjøre. Og en gang da jeg var barn, så skrapte jeg et flakslodd akkurat den dagen det gikk ut på dato. Ja. Og hva tror du skjedde? Det smalt inn 1000 spenn rett inn i barnehånda mi, som jeg løp rett ned på kiosken og brukte opp med en gang, selvfølgelig.
1: Åh, ja, det er mye overtro knyttet til flakslådet.
0: Ja, tror du jeg liksom slutter med det da, og skraper det akkurat når det går ut på datoen, når jeg har vunnet på det en gang som barn? Selvfølgelig gjør jeg ikke det. Da blir det sånn resten av livet da. Det er jo sånn det funker.
1: En lyver, en snakker sant. Nå er det din oppgave å finne ut hvem av oss som gjør det, og du melder oss inne på P5 Hits på Snapchat.
0: Vi hører Astrid S. Det her er The Breathe i frokostshow på P5.

0: mening om hvem du tror snakker sant, så send den inn på snappen vår, PFMHITS. I dag så er påstanden: jeg skraper ikke flakslodd når jeg får de, men venter til de har nesten gått ut på dato før jeg skraper.
1: Og det handler om at jeg liker veldig godt tanken på at jeg har 1 million kroner hjemme, selv om jeg mest sannsynlig ikke har det.
0: Ja, ikke sant? Kort fortalt. Men det er jo en ren løgn, for dette her er jo meg, og det handler om overtro. Da jeg var barn, så skrapte jeg et flakslodd som gikk ut på dato den dagen, og tror ikke jeg vant 1000 spenn. Den beste dagen i mitt liv noensinne. Det har ikke kommet noen bedre etterpå heller, så det fortsetter jeg å gjøre, ja.
1: Og det er veldig mange som mener at Ken sin historie i dag er mest troverdig. Vi har blant annet Alex som skriver Ken snakker sant i dag. Vi har Hedda Mathilde som skriver typisk mannfolk. I dag er det Ken som snakker sant. Og så har vi med oss Erlend.
2: Her så snakker Vidar Lill seg litt bort egentlig, synes jeg. Prøver å liksom dra seg land med denne jugepåstanden sin. Det ser jeg rett igjennom, rett og slett. Her er det kenneren. En gang opplevd en sånn opplevelse, så kjører du på hver gang, for da vinner du hver gang. Så Ken, her snakker du sant. Vidar Lill, tar en bolle med rosin eller nøtter eller hva pokkeren. God morgen da.
1: God morgen.
0: Ta deg en bolle med nøtter,
1: ja. Ja, det er bare løpetrese som i dag tror at jeg snakker sant. Så får vi jo sjekke da med fasit.
0: Hvem er det som ikke skraper flakslodda før du nesten har gått ut på dato?
1: Det er faktisk meg.
0: Er det, vet du?
1: Ja. Men det var, jeg må si at løgnen din var såpass troverdig i dag at jeg tenkte det er jo for en bra historie.
0: Ja, jeg trodde jo på den selv.
1: Ja,
0: altså, hvorfor har ikke dette skjedd? Jeg tror aldri jeg har vunnet på flakslodd. Jeg kan ikke huske det i hvert fall.
1: Nei, for det kan ikke jeg heller. Altså, jeg har vel vunnet 600 kroner eller sånt, noe maks.
0: Ja.
1: Og da er det gjerne at jeg har 10 skrapelodd, og så er jeg liksom skrapet frem 30 kroner der, 60 kroner ja. Der, 200 kroner der. At jeg har aldri liksom vunnet en stor premie.
0: Jeg har aldri gått ut derfra med penger. Jeg har noen ganger gått ut derfra med andre flakslodd som jeg så har skrapet opp og tapt på.
1: Ja,
0: liksom.
1: Ja. Nei, men jeg elsker tanken da på at jeg muligens har 1 million. Akkurat nå har jeg 10 uskrapte flakslodd hjemme.
0: Når er det de går?
1: Nei, vet du, når de skal ut på dato, da skal jeg skrape det.
0: Frem til da så er du jo millionær, så de må bare ligge der.
3: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: vunnet noe? Eller?
1: Nei, altså, jeg har, nei, jeg kan egentlig ikke komme på noe sånn veldig stort jeg har vunnet. Jeg har vunnet en quiz her og der, liksom.
0: Ja, ja, ja, ja, men det er jo noe da.
1: Det er noe, ja.
0: Da vinner du en pils, eller...
1: Ja, du, som regel så vinner du en pils, og at folk er litt sure på deg når du går ut derfra, fordi ja. Du har vunnet. Ja, det er liksom det du sitter igjen med.
0: Det er jo noe, Ken. Ja. Jeg tror jeg har vunnet 600 kroner maks, men vi lurer på, du som hører på, hva har du vunnet?
1: Ja.
0: Har du noe å skryte av her, eller? P5 Hits på Snapchat. Hva har du vunnet?
2: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere er.
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit. Jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.
5: Hei, det...
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det er veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Ja, når er neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
11: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Hva har du vunnet? Har du noen gang vunnet noe? Send det inn til oss på vår Snap P5 Hits.
1: Den første jeg tenker å lese opp i dag er både vond og god. Det er Anette som har sendt inn. Hun fikk 6 rette i lotto. Kan du tenke deg hvor nærme det er flere millioner kroner, eller? 6 rette i lotto.
2: Det er så nærme!
1: Men hvor mye blir det da, tror dere?
0: Sikkert kjempelite.
1: 6000 kroner.
0: Ja, ok. Ja,
1: det er... Så det er jo litt selvfølgelig, men tenk så nærme millionen.
0: Ja, det er nesten bare bittert på en måte.
1: Anette, ja, men Anette er positiv her da. Hun sier det var helt gull. Jeg var student på den tiden.
0: Ja, ikke sant? Da er 6000 kroner nesten en million.
1: Faktisk.
0: Vi har fått inn en fra Randi her også. Vant en skrittkonkurranse på jobb. Det høres jo gøy ut i seg selv å ha en skrittkonkurranse.
1: Åh, gøy.
0: Premien var et reisegavekort til en verdi av 10000 kroner.
1: Ja, den er ikke dum.
0: Nei, det synes jeg er en bra premie på jobb.
1: Bra premie på jobb, ja. Stine skriver at hun nesten alltid vinner på flakslodd, men bare små summer. Ja. Og så har vi med oss Geir Ove på telefon. God morgen, Geir Ove.
3: God morgen.
1: Du må fortelle oss, hva er det du har vunnet?
3: Jeg var med i en konkurranse fra møbelingen.
1: Ja.
3: Og da var, de feiret sånn 50 år, så hadde de masse forskjellige konkurranser og premier.
1: Og, hva var
3: og da klarte jeg å vinne, og da vant jeg hovedpremien på, sengen da, på hovedpremien på 40-49 000 kroner.
0: Ah! 49 000! Det er strått da! En seng til 50 000.
1: Herregud! Hvordan ser den sengen ut? Er den gullforgylt eller noe sånt?
3: Nei, det er ikke så ille, men det var veldig god sove.
1: Ja, den er det, eller?
0: Feilet du med å hoppe i senga?
3: Ja, du gjorde det fint da.
0: Ja,
1: så beholdt du da senga selv, eller vurderte du liksom sånn, nå kan jeg selge den videre og få 40 000, senger, ja. Liksom?
3: Nei, ja, vi beholdt den vi, så ja, den er nesten hjemme hos oss.
1: Ja, det er ikke
3: verst. Måtte kjøpe sengekammeren da, og selge det gjorde det jo, men...
1: Ja, jeg tror i hvert fall du slår både meg og Ken i seng, altså.
0: Ja, det er dyrere seng og mer flaks enn begge oss.
3: Ja, det skjer bare en gang.
0: Takk for at du var med.
3: Ja, takk for det.
0: Send oss flere historier om vinnerlykka. Vi synes det var litt deilig å bare liksom skinne oss i deres glans. Send det inn på P5 Hits på Snap.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs ikke hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. Da vinner du 5000 kroner hvis du klarer det. I dag er det Nadia som skal få prøve seg. Hei, Nadia.
1: Hei.
0: Hvordan er din morgen?
1: Den fin, akkurat levert i barnehage på vei til jobb.
0: Ja.
2: Bare, har du smørt matpakker, gode matpakker til ungene i dag?
1: Ja, hun får maten i barnehagen. Men jeg har smørt frokost.
2: Ja. Ikke sant? Så du slipper å lage sånne stjerneagurkskiver og...
1: Ja. Her er det bare enkel frokost, litt frukt og noen brødskiver og noen snack til siden av.
2: Jesus. 5000 kroner, hva skulle du brukt det på, Nadia?
1: Nei, kanskje en tur?
2: Ja!
1: En reise?
2: Storby eller syden?
1: Ja... Dit jeg finner ut at jeg vil. Størst på prisen og vær og alt. Jeg følger sola her.
2: Da spiller vi om 5000 kroner. Skal vi finne dagens bokstav, Nadia?
1: Ja.
3: Dagens bokstav er L.
0: L for landslaget.
1: Ok.
4: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
2: Et land.
1: Land på L.
2: Jep.
1: Lisboa.
2: Et dyr.
1: Løve.
2: En frukt eller grønnsak.
1: Frukt eller grønnsak.
0: Hva med det man gråter litt av når man kutter det?
1: Løk.
2: Noe man kan drikke.
0: Der var tiden ute.
1: Litt
0: stopp. Ja. Du kom litt skjevt ut her når du sa Lisboa på land også, for det er jo en by. Så det...
1: Ja, ikke sant. Ja. Jeg bare sa det først og så kom opp her.
0: Ja.
2: Og noe du kan drikke, skulle du for eksempel sagt løksuppe eller latte eller limonade?
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Det er klart det. Det er lett når man er etterpå klok.
1: Ja. Det er ikke ofte sånn.
0: Du får ha en fin dag, Nadia. Så er det jo bare å prøve seg igjen. Det er jo det vi pleier å si. Dette her sitter ikke første gangen.
1: Nei da.
0: Takk for at du var med.
1: Takk. Ha det bra.
0: Ha det.

0: Vi driter oss jo alle ut innimellom, men det kan jo komme noe godt ut av det, for andre kan jo le av det og kose seg med det i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Jeg har kjøpt meg en halvgod kjøkkensaks for å klippe håret mitt selv, fordi det så dyrt å gå til frisøren om dagen.
2: Ja, I can relate, girl.
0: Gjør du det her du også?
2: Ja, jeg klipper meg selv nå, ja. Eller ja, vi har heldigvis, det kan jeg anbefale, hvis du har en venninne. Du trenger ikke være frisør, men bare en venninne som sånn...
0: Bare et menneske, liksom.
2: Ja, og som har liksom litt, hun synes det litt gøy med smink og negler og klær og hår og sånn. Så ja. Ofte de... kjempegod på å klippe også.
0: Ja, sikkert i hvert fall bedre enn du selv med en halvgod kjøkkensaks, vil jeg tro da.
2: Ja, for det jo det som ofte skjer. Jeg har jo prøvd å klippe datteren min også nå flere ganger. Jeg fytti katta, jeg dårlig altså. Det helt katastrof.
0: Ja, det jo et vanskelig, det jo en grunn til at det et yrke. Altså ja. At man må gjennom noe greier og lære noe greier for å kunne begynne med det.
2: Og, men sist da, for å ta et eksempel, sist jeg var hos frisøren, og da skulle jeg riktig nok både klippe og stripe håret mitt, og så tok jeg med sånn hodebunnsmassasje, for det jo veldig deilig.
0: Ja, det deilig.
2: Tenkte du skulle treat yourself. 3000 kroner.
0: Åja, ba.
2: 3000 kroner, det jo en helgetur til København, liksom.
0: Ja, hva, da, fikk du liksom samlet inn nok komplimenter dagen etter til at det var verdt det, på en måte?
2: Nei.
0: Det er det man ikke gjør.
2: Ikke det. Jeg gjorde ikke det. De stripene skulle være så naturlige at det var jo ingen som så de en gang, og det var sikkert de jeg betalte aller mest for.
0: Ja.
2: Så jeg kan virkelig skjønne det, og så ville jeg alliert meg med... en som kan litt hår, eventuelt få en ny frisør, bestevenninne.
0: Ja, det kjempesmart.
2: Ja.
0: Jeg ville godt for det, fordi jeg tror det kan skli ut når du driver og klipper deg selv.
2: Det kan det, men ja, med mindre du har veldig kort hår da, og bare skal stusse litt.
0: Ja, eller kjøre en veldig spesifikk sveis, altså for eksempel en god gammel bollesveis, hvis du sånn, den jo ganske lett å klippe, for det bare putte en bolle på hodet og klippe den over.
2: Ikke sant? Ja, så alt kan gå med kjøkkensaksa, og du selvfølgelig tilgitt.

0: Sjaman Durek har fått ny nyre, og du vil ikke tro hvem han har fått den av.
1: Jeg er veldig spent, ja, nå, og så er jeg veldig glad på Durek sine vegne, selvfølgelig. Han har jo vært i dialyse nå i flere år, og dette her er potensielt livsendrende for han, da.
0: Ja, jeg tror nok det er det. Han er kjempefornøyd, han. Det er jo selvfølgelig Se og Hør som er på ballen her, og er altså inne på sykesenga og tar bilder av Durek og sånn. Da tar de også bildet av han som ga Durek nyra, for han sitter ved siden av Durek. Jeg vet ikke om han sitter der under hele transportasjonen, men han sitter ved siden av hvertfall og ser og tar bildet.
1: Er det en annen kongelig? Altså, er det prins Harry som har kommet fra England?
0: Nei, det er ikke det. Vi skal til dette her.

0: dag kan Håvard vinne en tur til syden. God morgen, Håvard.
1: God morgen.
0: Hvordan er det på Ørland i dag?
1: Ja, det er sol.
0: Er det?
1: Det er sol. Det er faktisk det. Det er vel den femte dagen i denne sommeren det er sol.
2: Hvor er Ørland?
1: Nei, det er steinkast unna Trondheim.
2: Ja.
0: Skal til Trøndelag,
2: ja. Ja, nemlig. Hvor mange grader viser stokken i dag, da?
1: Ti, tror jeg.
2: Ja, ikke sant? Men da kommer det med sola da, så blir det fort 15-16, kanskje til og med 20, eller?
1: Ja, 10 grader og sol, tenk å bli glad av det,
0: ja. Ja, tenk å bli glad av det, det er bare å få på seg bikinien og sprade rundt på stranda, Håvard.
1: Ja, det er kritisk.
0: Du kan jo nå vinne en tur til et litt varmere sted da, og syden det er snakk om her. 5 spørsmål i løpet av 1 minutt. Absolutt alle hjelpemidler er tillatt. Hva slags hjelpemidler kommer du til å gå for?
1: Jeg har bare en ting, det er ChatGPT.
0: Ja.
1: Jeg har bare det å forholde meg til, det er min assistent.
2: Ja, men det er ikke dumt, det.
0: Det kan være bra nok, det. Skal vi kjøre i gang, eller?
1: Fyrløs.
0: Da er vi det.

0: Dette var låta Firework. Hvem hadde en hit med den I 2010?
1: Katy Perry.
0: Katy Perry riktig svar. Katy Perry sammen med den tidligere statsministeren fra hvilket land?
2: Ja. En ganske kjekk ung statsminister vil jeg si at han var. For ikke så lenge siden.
1: Justin Trudeau.
0: Hvilket land han fra?
1: Kanada.
0: Kanada riktig svar. Hvilken kanadisk rapper hadde kallenavnet Champagne Poppy?
1: Drake.
0: Drake riktig svar. Nathan Drake helten I hvilken dataspillserie?
2: Nathan Drake.
1: Spyro the Dragon?
2: Nei.
1: Nathan Drake?
2: Ja, Nathan Drake.
0: Dataspillserie.
2: Det flere spill, tror jeg. Det
1: Uncharted.
0: Uncharted riktig. Hvilken skuespiller kjent fra filmer som Uncharted, Ted og Rockstar? Fort!
1: Tom Holland.
2: Hvem det du prøvde på? Tom Holland?
1: Ja.
2: Det ikke det verste forsøket, for han, han med I Uncharted, skjønner du. Han spiller I Uncharted.
1: Hva det da?
2: Men det Mark Wahlberg.
1: Mark Wahlberg, eller?
2: Ja,
1: det det. Det krise å ryke på han der, da. Nei.
2: Det greit.
1: Nå dagen ødelagt.
0: Hadde du hatt litt bedre tid, Håvard, så hadde du klart det, vet
2: du. Ja, du hadde jo det. Det var jo, du var jo egentlig jævla god I det her, så I hvert fall...
0: Eller var det ChatGPT som var god I det?
2: Det kan også være.
1: Det var meg, det var meg.
2: Det var deg, ja. Du får prøve en gang til, så tror jeg den sitter, Håvard.
1: Den god. Takk for nå. Ha det.

0: Du hører frokostshowet på P5 med Vidar Lill og Ken, to personer som nesten aldri har vunnet noe i sitt liv.
1: Bortsett fra Paradise Hotel da.
0: Ja, gratulerer med det.
1: Men flakslodd er det dårlig med. Andre ting var det du hadde da, et par hundre kroner.
0: Jeg har vunnet noen hundringser og en quiz.
1: Ja. Så vi har spurt om du kan slå oss, altså hva har du vunnet i livet ditt? Og med oss på telefon akkurat nå, Silje, god morgen.
2: God morgen.
1: Silje, fortell, hva er det du har vunnet?
2: For 3 år siden så vant jeg 10.000 kroner i fondsandeler i et sånn andeløp som helles hvert år her jeg bor.
0: Et andeløp?
2: Andeløp. Så du kjøper lodd på sånne badeinner, og så sendes de ned i litt elv.
0: Ah, det gøy!
1: 10.000 kroner?
2: Ja.
0: Det høres liksom ut som en litt for dum konkurranse til at premien skal være så høy, men det er tydelig.
1: Ja. Altså, hvor er det du er fra?
2: Klæbu.
1: Er det en happening i Klæbu, siden det er så fet premie? Ja, det er det, ja.
2: Ja, det blir sponset av banken i Klæbu, og så er det til inntekt for håndballlaget, da.
0: Kom du i lokalavisen da, eller?
2: Nei.
0: Hæ?
2: Og jeg fant ut av det tilfeldig på Facebook, for jeg hadde glemt at det skulle være.
0: Oi, altså, du var ikke der og så en gang?
2: Nei.
1: Men du har vunnet mer også?
2: Ja, jeg vant jo konkurransen deres i vinter for å se Ray. Da hadde jeg også glemt at jeg hadde deltatt.
0: I alle dager? Altså, er du bare med i nesten alle konkurranser, og så glemmer du det? Eller er du ekstremt heldig som person?
2: Nei, det er bare de to tingene jeg har vunnet noensinne.
1: Det er den beste følelsen da, å ikke vite at man i det hele tatt har deltatt, altså ikke huske at man har deltatt på en konkurranse, og så plutselig så ser du Ray live med flyreise og overnatting inkludert, og vinner 10 000 kroner liksom.
2: Ja, så altså hvis jeg først skal vinne, så er det veldig fint å vinne få ting, men litt større ting.
0: Ja, jeg er enig i det.
1: Hvordan var Ray-konserten?
2: Det var veldig spesielt. Jeg har ikke vært på sånn stor konsert før, så det var artig å være med på det.
1: Hun har god stemme.
2: Ja, veldig flink.
1: Silje, tusen takk for at du var med oss denne torsdagen. Mm. Ja, vi er jo snart helg, så du må ha god helg når den tid kommer.
2: God helg.
0: Har du vunnet noe? Ta og smell det inn til oss på Snap da, P5 Hits, så vi også kan liksom dele litt av den lykkefølelsen, den vinnerfølelsen. Vi må bli vinnerskalle vi også videre på sikt. Nå hører vi Sara Larsson, Midnight Sun.

0: Vi er en duo i frokostshowet denne morgenen her. Vidar Lilleberg er på plass.
1: God morgen.
0: Og jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Jeg har forelsket meg i en overskrift på VG nå.
1: Ja.
0: Overskriften er Gaupe sto 6 meter fra Olaug.
1: Oi.
0: Og jeg får jo masse bilder i skallen og begynner å lure, hva er det som har skjedd der, og hvem er mest redd? Er det gaupa eller Olaug? Altså, hva er det som foregår?
1: Liksom? 6 meter, ja. Det er tett på en gaupe.
0: Det er tett på en gaupe. Hva er historien som skjuler seg bak denne overskriften her? Gaupe sto 6 meter fra Olaug. Ja, det får du vite straks.

0: Vi driter oss jo alle ut innimellom, men det kan jo komme noe godt ut av det, for andre kan jo le av det og kose seg med det I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har kjøpt meg en halvgod kjøkkensaks for å klippe håret mitt selv, fordi det så dyrt å gå til frisøren om dagen.
2: Ja, I can relate, girl.
0: Gjør du det her du
2: også? Ah, ja, jeg klipper meg selv nå, ja. Eller ja, vi har heldigvis, det kan jeg anbefale, hvis du har en venninne. Du trenger ikke å være frisør, men bare en venninne som sånn...
0: Bare et menneske, liksom.
2: Ja, og som har litt, hun synes det litt gøy med smink og negler og klær og hår og sånn. Så ja. Ofte de... Kjempegod på å klippe også.
0: Ja, sikkert hvertfall bedre enn du selv med en halvgod kjøkkensaks, vil jeg tro da.
2: Ja, for det jo det som ofte skjer. Jeg har jo prøvd å klippe datteren min også nå flere ganger. Jeg fytte ikke at det dårlig, altså. Det helt katastrof.
0: Ja, det jo et vanskelig, det jo en grunn til at det et yrke. Altså ja. At man må gjennom noe greier og lære noe greier for å kunne begynne med det.
2: Og, men sist da, for å ta et eksempel, sist jeg var hos frisøren, og da skulle jeg riktig nok både klippe og stripe håret mitt, og så tok jeg med sånn hodebunnsmassasje, for det jo veldig deilig.
0: Ja, det deilig.
2: Tenkte du skulle treat yourself. 3000 kroner.
0: Oh, ja,
2: 3000 kroner, det jo en helgetur til København, liksom.
0: Ja, hva, da, fikk du liksom samlet inn nok komplimenter dagen etter til at det var verdt det, på en måte?
2: Nei,
0: nei det det man
2: jeg gjorde ikke det. Jeg gjorde ikke det. De stripene skulle være så naturlige at det var jo ingen som så de en gang, og det var sikkert de jeg betalte aller mest for.
0: Ja.
2: Så jeg kan virkelig skjønne det, og så ville jeg alliert meg med... en som kan litt hår, eventuelt få en ny frisør, bestevenninne.
0: Ja, det kjempesmart.
2: Ja.
0: Jeg ville godt for det, fordi jeg tror det kan skli ut når du driver og klipper deg selv.
2: Det kan det, men, ja, men mindre du har veldig kort hår da, og bare skal stusse litt.
0: Ja, eller kjøre en veldig spesifik sveis, altså for eksempel en god gammel bollesveis, hvis du sånn. Den jo ganske lett å klippe, for det bare putte en bolle på hodet og klippe noe.
2: Ikke sant? Ja, så alt kan gå med kjøkkensaksa, og du selvfølgelig

0: God morgen og god torsdag. Du hører frokostshowet på P5. Vi er her hver eneste morgen, vi. Vidar Lille Berge, god morgen.
1: God morgen.
0: Mitt navn er Ken Vasenius Nilsen. Vi har jo en fast tradisjon på torsdager. En gal, gal verden.
1: Jeg gleder meg allerede, jeg, Ken.
0: Ja, samlet de galeste nyhetene fra hele verden. I dag skal vi til California, rent spesifikt. Det er California spesial i dag.
1: Åh, spennende.
0: Ja, og vi skal blant annet til et byråd i San Diego i California, der det var scener nå nylig da Star Wars-skurken Darth Vader satte seg på talelista. La oss høre litt fra det.
2: Thank you, Darth Vader.
0: Her kommer han inn med sin ikoniske pusting. Dette er helt ekte lyd fra et helt ekte byråd i California, bare så det er sagt. Hva er det som skjedde? Hva er det Darth Vader hadde å melde? Det må vi jo høre nå straks da, når vi kjører i gang en gal, gal verden.
1: Det går ikke så bra over dammen, nei.
0: Det gjør ikke det. Det blir rarere og rarere der borte.
3: Hallo?
4: Hvem er du?
3: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
4: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
3: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa de.
5: Ut året, ja.
3: Ut året?
6: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Hei på deg.
8: Hei.
7: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
8: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
7: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
8: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
7: Ja, så litt anstrengt småprat, da.

dag til frokostshowet, og velkommen til P5-lunchen denne torsdagen. Ole Morten her på det som blir nok en varm sommerdag i Sør-Norge, med over 20 grader de fleste steder. Så på med shortsen og bikinien, for den saks skyld, hvis du har fri og skal ha en tid til å ta en tur på stranda. I morgen er det jo også Nord-Norges tur, da kommer varmen dit omsider. Håper du har en fin dag, Sena Spyro snart her, etter Imagine Dragons på P5.

0: jo nygift og greier. Ramon, som også kommer straks her med en av sommerhittene i år. Ja, den blir fin på en sommerdag som i dag. Og ikke minst Terry Swims, som jo også har laget litt sånn sommerlig låt. Og så mye jeg spilte i sommer. Mr. Know-It-All. Straks.
1: Har du sendt oss en regning som du vil at vi skal betale? Da må du følge med i P4.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: dag en veterinærregning fra Guro Leikvold, som hadde en halvtime på seg til å melde seg for P5 ved å sende oss en melding P5 til 1904. Du var jo ganske rask med å sende melding da, Guro.
1: Ja, jeg hørte det.
0: Ja, du hørte på selv da?
1: Ja, ja. Gjorde det.
0: Det var lurt.
1: Ja.
0: For da skal vi ta veterinærregningen til lille Millie på 1800 kroner.
1: Ja, stemmer.
0: Fortell om hunden din, fortell om Millie.
1: Millie er et sjarmtroll.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Hun er jo en blanding av maltøff og skitse, så hun har jo et underbitt. Så hun ser litt ut som en sjørøver da.
0: Ja.
1: Så hun har trekt en del tenner, og da prøver vi å ta vare på de som er rast da.
0: Ja, for det er viktig, ikke sant? Friske tenner er viktig for hunder, for at de skal kunne ha god helse.
1: Stemmer. Men det medfører jo en kostnad, da.
0: Det er det de gjør. Ja, ikke sant? Så du er flink til å holde de tennene friske ganske ofte, eller?
1: Jeg prøver så godt jeg kan, da. Må pusse selv og ha på tannrens.
0: Ja, like mild i det, da.
1: Ja, det er ikke det beste hun vet, men hun gjør det for det da.
0: Ja, det er vel så flink du er da. Og jeg vet jo, jeg har hun selv, så jeg vet at altså, veterinærer, det er ikke billige greier. Så,
1: nei.
0: Ja, nei, vi skal ta den regningen for deg, Guro. Gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Og hils Millie da, gi henne en ekstra god bit i dag.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Ja.
1: Greit.
0: Ha en fin dag.
1: Ha det.

0: prinsess.
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
0: Nei, den her, det er ikke den fina.
1: Den er blå.
0: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
0: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Allente?

0: har sånn 90s vibe av den låta, Jasmin.
1: Altså, jeg får jo bare lyst til å danse.
0: Ja, men den gjør det.
1: Gi meg liv, det er det den gjør. Ordentlig liv. Og har du sett den memen med den låta?
0: Nei, jeg
1: har ikke det. Hæ? Ok, inne på TikTok så er det en meme, jeg husker ikke fra hvilken film det er, hvor det er jeg som står på dansegulvet, og så bare får en sånn flashback til liksom en eller annen situasjon da. Ja, det var veldig dårlig forklart. Altså, jeg fikk ingen reaksjon av deg. Den er grei.
0: Jeg ventet på fortsettelsen.
1: Jo, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det riktig. Man må kanskje heller bare vise den, og det blir litt vanskelig.
0: Ja, men det demrer litt. Jeg tror jeg i hvert fall har lest om det.
1: Ja.
0: Men en ny hit på gang om ikke så lenge i dagens Litt av en hit da.
1: Ja, den har jeg med meg her. Den høres sånn her ut.
0: Ok, hvilken låt er dette her? Ja. Ja, den er ikke så ny, men det er en ny, i og med at det er en konkurranse hvor vi har en ny hit hver dag.
1: Yep, helt riktig. Ja. Og mitt spørsmål er jo da, hva heter denne låta her?
0: Ja.
1: Og det kan du allerede begynne å gjette på ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og hvis du trenger et hint til, så kommer det snart.
0: Hos Jasmin, P5 ettermiddagen, snart denne torsdagen. Ha en fin dag. Vi høres igjen i morgen.

det jo allerede I morgen. Alex Warren med Fever Dream på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Vi skal I gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva denne låta her heter. Du sender forslaget ditt på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå, spiss øra. Hva heter denne låta her? Hvis du trenger et hint til, så det på plass her om cirka 5 minutter, så blir værende I mellomtida. Fyr løs, skyt fra hofta. En låttitel som du mener riktig I dag. Og mens du gjør det, så skal vi over til Avicii. Dette Hey Brother.

This way, Mr. Know It All. Dette P5 Hits du hører på. Bli værende. Astrid S. Straks på plass sammen med Stig Brenner på Fått og på.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det spørs ikke hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, det.

Lytteboksen, et trygt og deilig rom, hvor du kan dele hemmeligheter med oss. Helt anonymt hvis du vil det, inne på p5.no, eller så kan du gå inn I appen vår Lyden av Norge, og så kan du skrive til oss der inne. Vi skal snart til en kvinne som har fortalt at hun har dårlig råd. Også latt det gå utover eget utseende. Hva det betyr, det skal du få vite om cirka et kvarter. Først ny musikk fra Stella Lefty. Dette Basten.

0: en kvinne som bekjenner: «Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har kjøpt meg en halvgod kjøkkensaks for å klippe håret mitt selv, fordi det er så dyrt å gå til frisøren om dagen.»
1: Ja, I can relate, girl.
0: Gjør du det her du også?
1: Ah, ja, jeg klipper meg selv nå, ja. Eller ja, vi har det heldigvis, det kan jeg anbefale, hvis du har en venninne. Du trenger ikke være frisør, men bare en venninne som er sånn...
0: Bare et menneske, liksom.
1: Ja, og som har liksom litt... Hun synes det er litt gøy med smink og negler og klær og hår og sånn. Så ja. Ofte er de... kjempegod på å klippe også.
0: Ja, sikkert i hvert fall bedre enn du selv er med en halvgod kjøkkensaks, vil jeg tro da.
1: Ja, for det er jo det som ofte skjer. Jeg har jo prøvd å klippe datteren min også nå flere ganger. Jeg fytti katta, jeg er dårlig, altså. Det er helt katastrof.
0: Ja, det er jo et vanskelig, det er jo en grunn til at det er et yrke. Altså ja. At man må gjennom noe greier og lære noe greier for å kunne begynne med det.
1: Og, men sist da, for å ta et eksempel, sist jeg var hos frisøren, og da skulle jeg riktig nok både klippe og stripe håret mitt, og så tok jeg med sånn hodebunnsmassasje, for det er jo veldig deilig.
0: Ja, det er deilig.
1: Jeg tenkte jeg skulle treat yourself. 3000 kroner.
0: Oh, ja,
1: 3000 kroner, det er jo en helgetur til København, liksom.
0: Ja, hva, fikk du liksom samlet inn nok komplimenter dagen etter til at det var verdt det, på en måte?
1: Nei,
0: nei, det er det man ikke gjør.
1: Ikke det. Jeg gjorde ikke det. De stripene skulle være så naturlige at det var jo ingen som så de en gang, og det var sikkert de jeg betalte aller mest for.
0: Ja.
1: Så jeg kan virkelig skjønne det, og så ville jeg alliert meg med... en som kan litt hår, eventuelt få en ny frisør, bestevenninne.
0: Ja, det er kjempesmart.
1: Ja.
0: Jeg ville godt for det, fordi jeg tror det kan skli ut når du driver og klipper deg selv.
1: Det kan det, men ja, med mindre du har veldig kort hår da, og bare skal stusse litt.
0: Ja, eller kjøre en veldig spesifikk sveis, altså for eksempel en god gammel bollesveis, hvis du er sånn. Den er jo ganske lett å klippe, for det er bare å putte en bolle på huet og klippe noe.
1: Ikke sant? Ja, så alt kan gå med kjøkkensaksa, og du er selvfølgelig

0: God torsdag. Vi skal snakke litt om været vi nå på P5. For det er jo ingen hemmelighet at vi på Østlandet har vært og fortsatt er veldig heldige med været vårt. Men nå på morgenen og på kvelden så merker jeg at det begynner å bli litt mer høstlig og kaldt ute. Og jeg blir litt stresset av det, jeg må innrømme det. Så derfor så skal jeg bare lukke øynene og drømme meg bort mens Ramon skriver hans perfekte sommerdag.
1: Jeg våkner, jeg tar på meg badeshorts med en gang. Jeg tar på meg en t-skjorte, tar på meg en caps fordi håret, det er sovesveis, ikke sant? Tar en bysykkel, sykler, ned til en strand. Jeg sykler ofte ned til Søringa. Og så har liksom med meg det jeg trenger. Spør en venn på FaceTime. Ja, da ligger jeg her, hvorfor er ikke du her også? Og så kommer de ofte, og så er jeg der bare hele dagen. Og så griller jeg i parken etterpå, og så legger jeg meg igjen.

Vi på P5 er snart halvveis i konkurransen vi har gående nå, der vi betaler regningene til lytterne våre. Men halvveis betyr jo ikke at vi er ferdig enda, og du kan fortsatt melde deg på. Har du en regning du ønsker at vi P5 skal betale, meld deg på inne i appen vår, Lyden av Norge.

0: Hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa vi.
2: Ja, ut året, ja.
0: Ut året?
3: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ok, men det spørs ikke hva du skal si, da.
0: Ja, men hva...
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja,
0: det.